U staroj pismi na konjima grive razigrane, hoću makar na tren da se vratim u te divne nepovratne dane.

Neke setne melodije naše. Ili kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laše. Ili kroz prozor gledaš u daljinu.

Roger Taylor otvára druhý sát večerašnej metafore a ja rozveselil som sa naravno, kad som našao nejde informáciu, da je Ivica Đikić objavio novú knjigu pjesama koja se zove Međugorje. Ja sam tu knjigu naručio, čekam da mi ona pristigne zajedno s knjigom Lare Mitraković iz Frakture Larina. Knjiga se zove Znam jednog dečka koji trči i po svemu je naravno različita od Đikićeve knjige i to je to lijepo bogatstvo poezije, da lijepo bogatstvo osobnosti, razlike i svega ostaloga. Ja Đikića volim kao pisa i kao čovjeka, drag mi je silno i mislim, između ostaloga, meni je krasno kad nekoga mogu zazvati Ivice, a onda se ne okrenem sam sebi. To je divno. Evo Đikićeve pjesme Itaka. Moja Itaka, utvrda je mrtvaca, duhovi propalica nesretnika rano umrlih. Odnijeli ih ratovi, rakovi, snovi i druge bolesti o kojima se ne govori. Prikaze drumskih razbojnika, svetaca i svetica promiču katakombama, nemaju me kako dozvati, a ni zašto. Oni nisu imali dublje razloge za svoje ostanke i povratke u njihovim životima. Ništa nije moglo biti drukčije, nego samo onako kako je bilo. Od Itake se nikad ničem nisu nadali, ništa im ona nije dala, oni njoj sve što su imali.

Hedá. Eto ga, liner još malo bubnja i sad će onda pljesak oduševljen. Odlično. Da, tako ja idem kupiti neku stvarčicu, neko skladište, dolazi čovjek moj godina, ali onako ljepši od mene, brži od mene, kosmatiji od mene, samo nije deblji od mene. I na sebi ima crnu majicu na kojem piše Kulušić. I ja ono pomislim kao ono, sad će mi on nešto ispričati i ja ono, Kuluš, imate krasnu majicu. Kaže on, da, kaj. Ja kažem, pa kao ono, vi ste tamo izlazili, jer naravno ja sam živio u Rijeci, ja nemam pojma ono, ni o Kulušiću, ni o ničemu, ja znam Palah i još nekakve druge male lokacije, ali mene je zanimao taj bljesak modrih tračnica, što bi Johnny rekao, i to nebo iznad Trnskog, jako me to zanimalo i privlačilo, tako me zanimao i Kulušić. I naravna stvar, ja dođem u Zagreb, Kulušić propada, zatvori se, nikad nisam otišao, nije ni važno, recimo Jabuka. I tako, sve živim dovoljno dugo da se sve pozatvaralo, uključujući CBGB u New Yorku. E, i ja kažem tom čovjeku, ja kažem, vi ste izlazili, ne, kaj. Ja kažem, pa da, imate krasno, o to kao ono, dal mi je ono, kum mi je dal, on je radil negdje. Ja kažem, jel kum išao u Kulušić? Ma ne, kaj. Dakle, ništa. Piše velikim bijelim slovima na majici crnoj Kulušić i niko ništa. Kao da je to neko, kao da je to nevažno i ništa. Nisam imao hrabrost da mu kažem da se zamijenimo za majice. Doduše, meni bi ta njegova bila vjerojatno malo i premalena, ali ima tome možda jedno i 15 godina. Ja sam imao jednu crnu majicu na kojoj je bio onaj znak Ramonsa. Krasna majica od nekog debelog pamuka, čvrsta, već malo posivjela i ono ogromni, piše Ramons. I nailazi Mio Vesović, fotograf, i kaže, stani, skidaj se. Ja kažem, pa di da se skinem? Kaže, uđi tu u haustor i skini se. Ja kažem, zašto? Kaže on, molim te, to moraš mi dati tu majicu, ja to moram dati svome sinu, i skini se i daj mi tu majicu. Ja kažem, pa kako ću ići gol kući? Kaže on, ja imam neku drugu majicu u torbi, ja ću ti dati. I dobro, ja šta ću? Ja sam se skinuo i dao sam mi tu majicu Ramons i stavio sam neku koju mi je on dao. Isto je neka lijepa majica, ali na njoj nije ništa pisalo, ono, ne znam, nije pisalo ni parni valjak, ni divlje jagode, ništa slično. I tako da, evo, nisam ja tom čovjeku rekao, skidaj majicu Kulušić, evo ja ću. Dakle, prošla se, to može samo Mio Vesović na sred Bogovićeve ulice u 4 popodne. Da vidim ja što može u pjesmi o otvorenom putu Walt Whitman. Od ovoga časa proglašujem da sam slobodan od granica i zamišljenih međa. Idem kamo god me volja, svoj sam gospodar potpun i bezuvjetan. Slušajući druge, razmišljajući pomno o tome što kažu, zastajući, ispitujući, prihvaćajući, razmatrajući, obzirno, ali s neospornom voljom rješavajući se spojki koje bi me držale. Udišem goleme količine prostora. Istok i zapad su moji, i sjever i jug su moji. Veći sam, bolji no što sam mislio. Nisam znao da sadržavam toliko dobrote. Sve mi se čini lijepo. Mogu ponavljati muškarcima i ženama. Toliko ste mi dobro učinili i ja ću vama. Predobivat ću druge za sebe i za vas dok idem. Raštrkat ću se među muškarce i žene dok idem. Razbacivat ću novo zadovoljstvo i grubost među njih. Tko god me poriče, neće me time uznemiriti. Tko god me prihvati, taj muškarac ili žena, bit će blagoslovljen i mene će blagosiljati.

0: И че я снимали?
1: Это снимали. Онда брой 2. Треба прибрисати површине, так да можемо ту нормално јест, пить и додиривати и шта. То ću ja srediti. A sva pomoć od svih prisutnih koji se zovu Lucija je dobro došla.
2: Pazi, ti taj patrijarhat, onako muškarci idu u lov dok žena ostaje doma čistit.
0: A možemo se mijenjati ako hoćeš.
2: No, nema Boga, još najbolje da si ove čizme zaseram u blato. Ili da me medvjed ubije, onak.
3: Ja, u Zagorju ti nema medvjeda, to ti je nemoguće, ono. Jedino što ti može nuditi je bjesna lisica, ali to te ne bi ubilo odmah, nego kroz nekoliko nevjerojatno bolnih tjedana. A nisi bila ozbiljna.
2: Nisam, sina.
3: Moj bed.
1: Okej, okay, hoćete krenuti?
3: Može.
0: Čekaj, a priča?
1: Priča?
3: Pa da, obećala si nam priču.
1: Jesam.
0: U autu rekla si da ćeš ispričati povijest Vikse kad dođemo.
1: A, pa da. Povijest kleti. Okej. Znači, moj deda, Grga, je izgradio ovu klet prije nekih 60 godina. Sa svojih 25, ako se ne varam. Više manje je sve sam napravio uz malu pomoć bratića i starog koji su mu ovaj komad zemlje poklonili kao vjenčani dar. Daj zamisli. Uglavnom, to je poput svakog pravog Zagorca digao vinograd ili kak je on znao reći trsje i to mu je postao ispušni ventil od posla. Njima oboje, zapravo. Baka je tu imala vrt i mali voćnjak tako da bi se par puta tjedno znali zaletiti nakon posla. Kad su otišli u penziju i nisu više imali kaj zaraditi, to postalo svakodnevno. Ja sam ko mala dosta često tu visila s njim. To je bilo prije nego kad su starci preselili u Zagreb. Bilo je fora. Berbe su bile najluđe. To je tak super iskustvo. Sjećam se kad sam ko mala prvi put čula
4: Puta!
1: Da se netko dere.
4: Puta!
5: Kaj si prešla tam?
6: Dojdi sim! Ivek! Ovi zoveju putu! Klara! Klara! Mala! Gde si je? Klara! A sim, dojdi! Odi! Opa! E, moraš se meknuti kad ideju putu, znaš. Već mi je i ovak dosta teško. Odi bom ti neke pokazao. Gle. Tam dole, pri grmu. Vidiš? A? Čekaj. Sad je zašao. Evo ga. Srndač. Kak je lijepi, a? I mama srna skup s njim. Si vidjela to kad? Hej, to ti je ljepota ovog kraja, znaš? Mekneš se s glavne ceste i za 10 minut koje god smjeru hoćeš, si među živinom. A izvor u svega, hrodnom kraju. A te je i tvoj kraj, znaš, Klara? Zami, znate, kad ste prešli u grad, ne znači da te kraj pusto. Aha, ovo bu na vek tvoje, tvoj kraj. I moraš mu se vrnuti kad god hoćeš. Same, jednu stvar zapamti. Ne iti sama k šumu, si me čula, nigdar sama. Ove šume nisu kak i druge, zapamti. Oči te lavke prevario. E, tvoja babica nije htjela slušat. Furt je mjela volju sama iti špancirati se dok se nije slubila. Prešla je kak bi ti pogledati, ima vrganja za nebrati i zginula. Sigde smo iskali, ali nič. Ja ti zato svaki dan sim dolazim vidjeti, nebo se možda pojavila, ali badava. Nič s toga. Već mi je jednu dragu put suzela, nebo ni drugu. Dobre, ha? Ajde, ideme. Već Bodo je gotov. Ajde.
1: Tak da... Da, možda i mi vidimo srnu.
7: a baka ti je nestala u šumi.
8: Navodno. Mislim, dosta je to sve nerazjašnjeno, ali da. Kao vele da je otišla nabrat gljiva i nestala. Iščeznula.
3: Bolesno.
7: Daj, sina.
8: Ma ne, okej je. Ja se nje ne sjećam, tako da nam neku emotivnu povezanost. A sad, da je tragedija, tragedija je.
0: Ljubavi, ti sad od mene očekuješ da idem brat Granje u tu šumu.
8: Pa zato sam mi rekla da idete dvojica. A jer je sina generalno nesposoban.
3: to je fair. Iskreno kužem, ali ja se sad još više veselim vidjeti tu šumu. Nakon ove priče očekam ono, egzotizam.
7: Sad da molim te prestani pričat. Idite više po ta drva, onako. Hladno mi je.
0: Ajmo, Tarantino.
8: Znači, mislila sam da krenemo od ovog najvećeg stola. Jednom kad to obrišemo i oslobodimo, možemo se prebaciti na ovo kaj za prvu ruku manje biti. E sad, ja sam ponijela spray, sam ne znam gdje mi je. Lucija,
2: nastavi ti, služam te.
8: Šta radiš?
2: šta radim, radim.
8: Radiš, šta radiš?
2: Svoj posao, Klara.
8: Otkud ti internet?
2: Ponijela sam router na baterije.
8: Pa sam mislila da ćeš...
2: Šta si mi, sad ću i to odjebat. Ja daj molim te, pa na rubu sam da me promaknu na tu seniorsku poziciju, ne vrem si to sad dozvolit. Sorry, moram raditi.
8: Pa kužim, ali kaj to fakat nije moglo čekat ponedjeljak? Mislim, vikend je.
2: Bebe, ti stvarno misliš da u svijetu globalne korporativne farmacije postoji vikend? Nama možda je vikend, ali klijentima iz Kine već ponedjeljak. Mislim, dobro, nije, ali kužiš na šta ciljam.
8: Ali poanta detoksa
2: poanta
8: je...
2: Poanta digital detoksa je da se ti odmoriš lijepo od digitalnih navika. Ovo nije navika, ovo je posao, dobro? Mislim, šta misliš da uživam u ovo? Da mi je sad, ono, fakat mi je napeto biti na laptopu. Jaj, se stvarno, imam svoje obaveze.
8: A koje su to obaveze uopće? Radiš tamo već 2 godine, nikad nisi rekla kaj radiš.
2: Pa, evo, imam... Ne znam, moram par mailova poslati, moram se spojiti na jedan Zoom, evo tu jedna Excelica koju moram dovrniti. Nešto malo mi glupo to sad objašnjavati.
8: Pa za nekog tko jednostavno mora raditi, stvarno ti je teško objasniti kaj točno.
2: Okej, okay, dobro, evo, ak te baš zanima, moram iz Fonosa eksportati sve postotke prometa ovaj mjesec. Onda moram složiti sve to u jedan Excel spreadsheet. Onda moram to sve bouncati asistentu zamjenika team lidera koji će kroz lantern to umrežiti sa svim našim brančevima.
8: Daj,
2: evo, za početak.
8: Jel možeš to opisati ljudskim riječima? Znači ništa nisam.
2: Ne mogu ti to drugačije opisati ljudskim riječima jer je to. Znači to je posao koji imam i koji radim. I ko većina odraslih ljudi. Mislim, skužit ćeš jednom kad završiš to tvoje i nađeš posao. Ako nađeš posao.
8: To moje se zove etnologija i kulturna antropologija, za tvoju informaciju. I ne, vrlo vjerojatno neću naći posao, bar ne u struci. Završit ću negdje u nekom kubusu i ubacivat nasumične brojeve u Excel dok ne napunim 65 godina.
2: Pa dobro, meni se to čini kao sasvim solidan plan. Draga moja, evo, bit ćemo iste i bar ćemo opet imat neke teme za razgovor.
8: To ću moš vidjet. Ja, za razliku od tebe, planiram raditi svoj 9 do 5 bez da postanem hladna, pasivno-agresivna mizantropkinja.
2: Ček, ti mene stvarno takvom doživljavaš. Ozbiljno.
8: Lucija, u cijelom današnjem danu nisi izrekla ni jednu pozitivnu rečenicu.
2: Pa zato što nemam ništa u vezi čeg mogu biti pozitivna.
8: Pa zašto ti pristala doći onda? Niko ti nije natjerao da ideš.
2: Pa zato jer sam se nadala provest malo kvalitetnog vremena sa svojim najboljom frendicom, ona.
8: I evo nas.
2: Pa da, ali si me pozvala bez da si mi rekla na kako točno mjesto idemo. Kad si rekla Zagorje, ja sam vrijela da ćemo onak ići u Tuheljske, jel tak neš? I još gore, uopće mi nisi spomenula da će tu biti Lolek i Bolek. Mislila sam da ćemo nas dve malo izvajbati, onako ko nekad.
8: Pa evo, sad smo sam nas dve, ko nekad.
2: Da, još ravno 15 minuta i onda ćemo opet slušati ovog štrebera kak nam priča o kojem smo hororcu. I gledat tvog dečka kak se pretvara da je između vas sve okej.
8: Okay. Ne znam o čem pričaš.
2: Mhm, sigurna sam.
8: Idem. Moram počistiti stol i da.
7: You do you, honey.
3: Stari moj, daj gle ovo, gle kak se krov urušio, čovječ, ovo isto kao da je vrijeme zaboravilo.
0: Da, boš, ne vidiš to svaki dan.
3: Ma, nope. Ne znam da li si primijetio, a svaka kletka koju smo prošli do sad je napuštena. ili se krov narušio, urušio, ko na ovo, ili je bršten proguta, ili... Ne znam, vidiš da nitko tu nije bio godinama, ne zgrabi ovih pašara.
0: Klara fakat ima sreće da je njezina tak dobro opstala.
9: Nije tu sreća, stari moj.
0: Nego dobra gradnja.
9: Aha.
0: A, kaj, čarobni energetski štit.
9: A ne bi to baš tak nazvao, ono, ali da moram pogažat... A mislim, deda je, nema kaj drugo bit.
0: Deda, Klarin deda.
9: Aha, mislim ovo, si rekla ti i sama, ono, stari švaler je do smrti svaki dan brio tu gore, ono, a ne da se nije vratio držat kleticu i nakon kada je prešao s ovog svijeta na ovaj. S tim da se, ako pak je tak kak ispričao, nema ono čega bojat, ono, sad trebamo biti skromni, pristani gosti i nećemo mu smetati. A bit će mu i drago da je neko došao, ono, pobrisati prašinu i zapiti se, kaj?
0: A, niš.
9: A dobro, daj, kaj se smiješ?
0: A, smiješam se s tim svojim prazovima. Ne nam vjerovat da fakat pušiš to sve.
9: Ne moraš. Ja sam u svakom slučaju u povoljnoj poziciji. Daj, grana.
0: U kom smislu?
9: A, u smislu da... Čuj, ak duhovi, utvare i prikaze i sve druge varijante ne postoje, ja sam samo lik koji je malo zabrija i koji nikome ne čini štetu. S druge strane, ako postoje, u tom se slučaju daleko bolje pripremljen od vas ostalo.
0: Pripremljena kaj, sina? Misliš na Poltergeist, Evil Dead, teksaški masakr motornom pilom?
9: Točno se vidi da nemaš pojma o čemu pričaš. Texas Chainsaw Massacre nije paranormalni hororat. I da, mislim, na to mislim, ono, u ostalom, to ti isto ko sipija. Prva pomoć, bolje znat kad ti ne treba nego ne znat kad ti treba. Ideš, gle, ovo drvo! Bre, ludo, ej. Ajmo tu lijevo, a? Ili desno.
0: Jesi ikad testirao na ADHD?
9: Kaj ti misliš? Ajmo lijevo, a? Uglavnom, kakaj se ti kreš, da.

0: Jel možeš prestat? Pitam te, jel možeš prestat?
1: S čim?
0: Pa s tim tvojim.
1: Wow, okej. Nisam znala da te i to smete, evo neću više.
0: Hvala. Okej, objasni kaj ti to znači.
1: Ništa, pjesma od Harry Stylesa.
0: Ne to, Isuse.
1: Nego?
0: To da ćeš gledat Dadu dok se pretvara da je sve između nas okej.
1: Okay. Joj, Klara, nebitno stvarno, nisam uopće trebala ništa reći.
0: Pa si svejedno rekla?
1: Pa rekla sam jer mi se učinilo, evo, oprosti. Mislim, ne znam, inače imam neku vrstu šestog čula za takve stvari i onda sam brijala da između vas nešto drugačije. Loše, ne znam, ne moram drugačije to opisat. Ali dobro, zabrijala sam, ajmo sam zaboraviti.
2: Nisi.
1: Pa jesam, kažem, ajmo to sam zaboraviti.
2: Ne, nisi zabrijala.
1: Aha. Okej. Okay. Mislim, jel želiš razgovarati o tome?
2: Ne. Ali me zanima zbog čeg si dobila takav dojam.
1: Pa više od njega nego od tebe zapravo. Ne znam, do sad je uvijek kad bi bila pored vas, s njegove strane postojala neka malo drugačija privrženost. U načinu na koji se kreće oko tebe i kak se gledate, ne znam, teško to objasniti. Ali ono, kad smo ušli u auto mi je cijela vibra malo off. A znaš da mi uvijek možeš sve reći, jel da?
2: Znam. Ali nema se kaj reći. To jest, da, sam se malo slabije kužimo u zadnje vrijeme. Jako puno stvari koje kaže, imam da vam kod je govori osoba koju baš i ne poznajem. I pretpostavljam da je njemu isto tak, mislim, nisam ja svetica.
1: Kužem, a jeste pričali o tom? O tom jazu?
2: Ne, i ne trebamo. Mislim, to je samo prolazna prepreka. Mali ležići policajac na putu do mora. Treba samo sporit, preći preko toga i pići dalje. To je zapravo...
1: Da?
2: Aj, vaniš.
1: Ne, daj, reci, kaj. To je zapravo... Zašto si ga i dovela tu?
2: A, pojma, ono, pokušavam riješiti dvije muhe jednim udarcem, ili... Znaš, u zadnje vrijeme se osjećam kao da mi je neko ispumpao kubik smoga u glavu. Toliko sam izbombardirana podražajima i obavezama, da na dnevnoj bazi ne mrem ono o samoj sebi razmišljati, kamoli o njemu. Znači, ja sam svjesna da je to sve stvar discipline, ali isto tak, ja imam osjećaj da jednostavno ljudski mozak nije napravljen da izdrži ovu količinu ekrana. I WhatsApp poruka, i reelova, i glasovnih, i storija, ono, baš me guši to sve. I prije koji tjedan mi je, usred jedna od tih krize identiteta, iskočio neki YouTube short o digital detoksu, znači micanju o tehnologiji i sve to, pa si rekla, aj, kao, nemam kaj za izgubit. Znam da je to najvjerojatnije sam jedan od tih glupih Gen Z trendova, ali ono, kaj ja znam. Neke 25-godišnjakinje zabriju na Herbalife. Ja sam još okej prošla.
1: Dobro, dobro si ti prošla. A i dobra je to ideja, kaj.
2: Da. Još da me moji prijatelji ne podržavaju.
1: Veto, druga tema.
2: Kaj god, jednak sam gotova. Trebala bi pobrisat prašinu. Jel možeš skinut ovih par čaša s police iznad tvoje glave?
1: Vidite koji kurac!
2: Kaj?
0: Isuse, usrala sam sve. Pa ispala ti čaša, vrištiš kod je ne znam nijak kaj.
1: Nije, pa nije mi ispala, nego si Isuse Bože.
2: Jesi dobro, kaj?
1: Sama je, čovječe, sama je odletila.
2: Sama?
1: Da, nisam znači ni ustala, sama. Ne, meni se ovo ne sviđa.
2: Ček, polako, pa mislim, vjerojatno je, sam je...
1: Mislim, uopće nismo trebali tu dolaziti.
2: Ma daj, smiri se, please. Ma police su stare, vjerojatno je sam skliznula, mislim.
1: Klara, molim te, jel vidiš gdje je ta čaša sad? Jel vidiš gdje je ta čaša bila? Znači, 2 metra je napravila put.
2: Ali onda su puhovi, nema kaj drugo bit. Uvijek smo imali problema s puhovima. One ti nađu neku rupu u fasadi, zavuku se unutra i čekaju da prođe zima. I radi sranja po kleti. Niti ih ne čuješ da trče, sam ti sjedno pred očima i razbiju čašu.
1: Puhovi.
2: Da, ma vjeruj mi. Dobro je sve. Ti sam sjedni, radi kaj trebaš, a ja ću počistit. Ej, ajmo ne reći dečkima za ovo.
0: Sam ću se preplašiti bez veze kod tisa. Ok?
1: Joj, da joj molim da sad još i taj pritisak nabijaj. I ko je vrag je uopće taj puk?
3: Ok, misliš da će ovo biti dosta?
4: Moraš, nema mene to pitat. Nema mene grije toplana, nisam se u životu grio na drva.
3: Dobro, mislim, išao si na kampirat, valjda, ono, i planinarit. Pa već kestane, kaj
4: ja
3: znam?
4: Nisam, lik, ja se nisam maknuo s kvarta od osnovne škole.
3: Tjelesti na Sljemenu?
4: To sam markirao uvijek. Ajde, bio sam par puta na Maksimir u parku, ali to kad sam išao riješit kombu, tak da...
3: Pa mislim, ono, to mi je baš čudno, ono.
4: Kaj, pa ne moramo svi biti Bear Grylls.
3: Pa naravno.
4: Mogu biti lik koji voli ostati u svom gradu.
3: Naravno, ono, mislim, samo... Klara brine planinaranje i kampiranje, pa sam je čudav kada tebi to nije napad.
4: A kaj da ti kažem, svejedno opstajemo.
3: Ono, nisam to tako mislim, ono, samo... Normalno da vas neće ta jedna stvar upropastiti.
4: Neće, kaj ti je. Bar ne ta.
3: Kaj?
4: A ti si šumski lik?
3: A pa ono, volim, da, ono, od malena volim brijat u šumi, ono, volim svu prirodnu, ali neš vezi u te šume, ono. Opet ću tupit, to je ono, ta neka ta mistika, ono, magija, je, ono, šuma je stanje svijeta kakav je bio prije nas, ono, prije ljudi.
4: Okay, dok su još vile letile uokolo.
3: Je, vile i jednorazi, da. Ne, fakat, ono, meni je šuma ono prostor neobjašnjiv, ono. Kaj misliš, zašto svi dobri hororci imaju neke veze sa šumom, a? Ne samo hororci, ono, Pentes, isto, ono, pola grčke rimske mitologije se odvija u šumu. Šuma ti priča, ono, sam trebaš znat, slušaj. Mislim, to je ono, cijela Tolkienova spika.
4: Ko je to?
3: Tolkien. Ne znaš ko je Tolkien?
4: Dobro, Buraz, kaj ti misliš da ja znam svaku budalu u Zagrebu?
3: U Zagrebu? Ajme meni!
4: Evo da bilo, sad te palo sve.
3: Zagreba, Tolkien iz Zagreba, da najjači si, o.
4: Digni ih smoći ćete se.
3: Dobro, evo, digni. Jesi, zada odemo još malo vidi čega sve ima, a?
4: A čega, ima napuštenih kleti i blata.
3: A dobro, nemoj tako, ajmo vidi, imamo malo vremena.
4: A ne znam, nisam. Možda bi se vratio nazad.
3: O, opa, stisla, a? A prvi put u šumici liku Sparta nije sve jedno.
4: Ma ne zato, majmune, nego... Ne čuješ?
3: Pa koga? A, ništa se ne čuje.
4: To ti govorim.
3: Pa kaj će se čuti, ono usred ničega smo.
4: Sina, od kad si ti krenuo vrištat od smijeha, doslovno se niš ne čuje. Ptice su prestale pjevat. I vjetar je prestao puhat, ni onaj cucak ne laje više. E sad, nisam često u šumi, ali pretpostavljam da se to inače ne desi u par sekundi.
3: Ajme mene.
4: Kaj?
3: Blair Witch prođe.
4: Ubit ću te, kunim se, ubit ću te.
3: Slušaj me! U tom filmu kad god se desi grdo sranje šuma utihne i par minuta prije.
4: Okej, to bi značilo da moramo polako krenut nazad,
3: ne.
4: Nego?
3: To bi značilo da moramo brzo krenut nazad! Da!

0: stari.
1: Kaj je sad?
0: Nemoj im niš reći. Ne treba nam da se i one useru pa da nam krenu švikati raditi probleme.
1: Misliš? Ne bih baš lagao.
0: Pa nije laž. Jesmo kaj vidjeli? Nismo. Nismo ništa čuli.
1: Pa to mi je problem.
0: Nebitno, sam drži to sve u sebi. Ajde, možeš ti to.
2: Dobro ste.
0: Jesmo.
3: Ništa nije desilo.
2: Kaj?
0: Ma, muške fore ne bi skužila. Kaj to metiš?
2: Ma, razbila mi se čaša, strašno.
4: Ma da, ništa strašno, tvari se razbila čaša. Polica je uzela i bila je preskliska, to je premasna zapravo od prašine. Kad je primala, onda se razbila, mislim, ja sam vidjela sve, evo, tu sam sjedila.
0: Okej.
4: Okay. Sve, daj, ne vrmi, pa skužili su sve.
5: Ma daj, nisu, sam šuti.
4: Čaša je sama odletila, sama, samcata s police, evo, rekla sam.
0: Kaj se desilo?
5: Ma daj, Lucija malo zabrijala. Znači, jednostavno fokusirala se na job, učinilo ju se. Proletio je puh i srušio čašu na pod.
4: Dado, bila je iznad mene na polici i završila je nasred prostorije. Evo tu, znači 2 metra, evo. Znači, možete mi govoriti da sam luđakinja kako god hoćete, ali ja znam što sam ja vidjela.
5: Niko ti ne kaže da si luđakinja, sam...
0: Ja ti vjerujem.
4: Da?
5: Dado.
0: Kaj, cura je vidjela kaj je vidjela, nisam bio tu, neću joj govori da laže. Uostalom, ako nešto ili netko je pomaknulo tu čašu, to nije nužno loša stvar. Sina, reci.
3: Ja i Dada smo pobili iz šume jer smo osjetili zlu prisutnost.
0: Ne, to debilu.
4: Zlu prisutnost? Di?
3: Jedno 200 metara zapadno tu.
0: Sina.
3: Sve je utihnulo i zrak je onak postao fulgust.
0: Please, prekini pričat.
3: To se desi kad životinje osjećaju da nešto loše dolazi i stišaju se da ih izbjegne.
4: Neš dolazi, di dolazi, jebote, tu dolazi.
3: Ne bi trebalo, a? Šprintali smo. Onda opet, mi smo jedini ljudi u krugu od kilometra, moglo bi nas sve jedno nanjušiti.
0: Hoćeš začepit više? Ništa ne dolazi, kaj brijete vi? Čak i da sina i ja jesmo osjetili čudnu vibru u šumi, to ne znači da ta čudna vibra mora doći tu.
5: Slažem se. O čem god da se radilo, sad smo svi opet na okupu. Imamo čvrsta 4 zida i vrata koja se ne mogu otvoriti izvana.
0: Mogu sve čaše popadat s police, ništa nam neće biti, okej?
1: Okay? Okej.
5: Okay. Super. Možemo se sad vratiti na plan program. Je li ima neko osobitu želju bavit se vatrom?
0: A mogu ja.
1: A možda bolje da ja, mislim, tada nikad nije ono...
0: Skužit ću koliko teško može biti.
5: Okej. Okay. Biću ja kraj tebe za svaki slučaj. A vas dvoje imate zadatak ozbiljno začilat. Previše stresa unosite u prostor.
4: Dobro, gospodarice.
3: Što god kažete, gospodarice.
5: Okej, okay, znači tu su veći komadi. Trebalo bi biti dovoljno. Ove manje grančice koje ste dofurali ćemo iskoristiti kasnije. I taj papir je to. Kad se zapali...
4: Aaaa, si ti na laptopu, to znači da ja smijem dobiti svoj switch? Ne.
5: Pa daj, hajde.
4: Ne, sina, za razliku od tebe ja ne igram igrice nego zarađujem za život. Usred posla sam pustila.
5: A jel taj posao uključuje i gledanje čizmi na vinted?
4: Daj! Tišina, malo sam na pauzi, šta sad, uostalom to mi je za smirenje.
0: Za smirenje? Gledanje obuće na internetu.
4: Ne majmere, nego kupovanje obuće na internetu.
0: To si kupila!
4: Ti nemaš već jedne iste takve? Ne.
0: Doslovno ih imaš na sebi.
4: Ne, na sebi imam crvene, kaj ne vidiš. Ove tu su Bordeaux. Znaš šta, ajde ti gledaj malo svoj posao, šta mene pilaš sad?
5: Da, dosadno mi je, daj me shvati, on ništa ne gleda u ekran sat vremena. Žudim za tehnologiju.
4: Ej, jebi ga, stari, trpi. Meni u laptop nećeš gledat.
5: Makni se. Aj, please.
4: E, aj, začepi više, stvarno. Klara, daj, molim te, vrati malo mobitel na 5 minuta, jer mi pije krv na slamku.
5: Kaj ti radi?
4: Žica me, kaže da vapi za tehnologiju.
0: Ne vapim, nego žudim.
5: Žudiš, a? E, možda... Još je tu. Evo ti tehnologije. FM radio iz 83. Igre se koliko hoćeš.
0: Ovo je borderline uvrijedljivo. Ovo je ko kad pitaš mamu ili ima kaj slatko, ona ti izvadi jabuke.
5: To je sve koje ćeš dobiti, daj budi zahvalan. Ostalom neće nam škoditi malo muzike.
0: To smeće radi. Daj da vidim. Ništa. Ništa. Još malo ništa, dobro, trebao sam znat, ne znaš zašto si uopće očekivao da će ništa. Aaaa...
5: What the fuck?
0: Kaj je ovo, Bobi?
5: Pojačaj.
6: Ljubek. Ljubek. Vrni se po me. Prosim te. Čujem ga. Blizu je. Naj me pustiti samu. Vrni se. Vrni se.
1: Klara? Da. To je isto dio lokalne baštine, jel da? Jecanje na radiju. E, ako mi sad kažeš da, ja ću za 3 sekunde sjest u auto i odjebat odavde.
0: Plus.
5: Da. Polako, ajmo polako.
1: Polako, jesi ti jebeno ozbiljna? Jel hoćeš da se sad stvarno pretvaram da je ovo bilo normalno? Okej, čašu sam uspjela izignorirat. Zatišje u šumi je bilo fakat rubno, ali se me uvjerila. Ali ovo, koji kurac jebote, onaka radio je opsjednut glasom zagorske babice. Ja stvarno očekuješ od mene da sad načem neko racionalno objašnjenje.
3: Zagorska babica. Isu Miki, Klara.
5: Ne, ne, ne, nemoj to, ne.
0: Meni je isto palo na pamet.
5: Ekipa, dosta.
1: I sama znaš da ima smisla. Mislim, priča koju si nam ispričala i sad ovo... Ja ne znam, ljudi, meni je dosta. Evo, ja otvoreno priznajem da mi je fakat dosta. Usrala sam se i hoću jebeno doma.
0: Ja se slažem, čak i da je sve skupa samo niz slučajnosti, previše ih je za moj ukus.
5: Jel možeš ti jednog u životu biti na mojoj strani?
0: Kakvoj strani, Klara, nema strane. Svima nam je jasno da se događaju uklete pizdarije.
5: Meni nije. Ja ne mislim da je išta od ovog ukleta.
1: Nego šta je, ono, normalno, jel svakodnevno, jel ti svaki dan čaša odleti s police u glavu?
5: To su bili puhovi, već sam ti rekla.
1: Znaš što, ja idem. Evo, odlazim, pun mi je kurac. Ako mi vjerujete i shvaćate kaj se događa, krenut ćete sa mnom.
0: Slažem se.
1: Sina?
3: Pa, ja vjerujem da se događaju paranormalne stvari, ali mi se baš za to ostaje.
1: Okej, onda, evo, vas dvoje čilajte tu, odnosno vas troje.
5: Ljudi, daj, molim vas, čekajte, kaj ste takvi? Znači, došli ste tu puni predrasuda i stereotipa s podsmijehom na licu, od kad smo stigli je sve zmazano i glupo i ukleto i napušteno. Ekipa, znači niste se ni dali šansu da vam bude lijepo, da nam bude lijepo, svima skupa. Pa nisam zla, pa nisam vas dovela ovdje da vas ubiju duhovi ili kaj već budete. Okej, čaša je odletila sama, mislim... Priznajem, puh to ne mre napraviti, ali kaj onda? Pa kaj se nije to... Mislim...
1: Tato, daj mi dodaj, ono možda.
5: Ljudi... Pa to se desi, kaj, to se viđa svaki dan, kaj ne. Kaj vam ne bude to bar malo znati želje, a? Da se dođete nečemu kaj u mrtvom Zagrebu nećete nikad vidjeti, da nešto sjetite.
1: Eba, iskreno, evo, radije bi osjetila mrtvi Zagreb, nego da me mrtvu dovezu u Zagreb.
5: A kaj će ti se desit? Ko će ti naudit tu na brijegu? Crne i zečevi. Dečki su ti već rekli, mi smo jedine osobe u krugu od kilometra.
1: Klara?
5: Da.
1: Prema tvojoj slobodnoj procjeni?
5: Da.
1: Jel bi rekao da ovo kuca srna ili zec?